שתת לרדיו, מן תרח לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונס, דווינטן קרונץ היטס. עדן לורה, פרלה פרפט נדת. RTR. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.